0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ko ne.
3: Allahu Akbar Allah.

Nini kita mesti ngelagan lekat makai bungkusan makanan polistrin atau styrofoam. Bahan pembungkus polistrin atau styrofoam anu bioso pakai dia bengen bahan karsinogen anu buli muan kesannya alap tak kesihatan. Menurut kajian Agensi Penyelidikan Kanser Antarabangsa IARC, Pertubuhan Kesihatan di Dunia WHO Boy Maran, stirina sebagai bahan karsinogen kumpulan BOB, iono ejen penyebab kanser tak manusia. Bahan-bahan kimia lekat tabagas akan posok diam makanan, boleh juga posok diam badan manusia. Barat timia tak polistrin.

0: Soe.
1: Kan saya hendak kawin upahaka. Londom hitu inatangan kalayan taka, peringohon meramuyun, talu poyo liliwak numatu tegar haling. Liliwak kesa, ininggalanan ra lolondoy. Ondori nakam rekampung mamaitom pada daerah aborok kemabung, pinasuku nukumpulan intor mamaitom. Liliwak karwo, ininggalanan ra kinawa nubambanging, rinakam rekampung bigor, rada erah nabawan, pinasuku nukumpulan intora bigor. Liliwak katalu, ininggalanan ra kudiding, ondori nakam rekampung ansip keningau, pinasuku ritimah am rangan-rangan. Ringuhotaka talu, liliwak numatuotaka rahaling.

Tapi naik kami ke pihan Song Hamin do Kumoduvo. Teka tahu bina pada tinggal nampi tegai manta di Ron Kennedy Edward Mogudal dan manta di kampung Madsiang Mangkatal. Pina paiho do mini do pogun I Roy Venza Toy Mandela bin Edward Mogudal di jam ko tahu pada 5 minit do min sesadap di tadau konyap ko dupung pada 4 do buhan diti ko sizam dari ha 8 Palm Beach Villa Kinarut mantan ada kaedan diti do manu di papaiho di Rebecca Edward di ha Sydney Australia am santap tapi na wali sam kinovang ang naging ngabi da itsadu taga itsamok tuwa sa konatinan di tong tegak Roy Venza Toy Mandela bin Edward Mogudal do untuk tadau ko onom tadau suwab ko dupang pada menom do bukan di tiko sizam da dahit kabangan kampung Tingkalanon Tandik ngapaguhi di noviton pahay tinan di tong tegak it penambasangan Katolik Santi Babrah it kampung Tingkalanon Tandik da jam ko opod do nga suwab may do tayo nasan ko zodio zu sugeto ko. Kepayaan Song Hamin do tahu bina paditi ngana ambitagai manta di Ron Kennedy Edward Mogundal do manta di kampung Madsiang Mangkatal bina paiho do mini do pagun I Roy Venza Toy Mandela bin Edward Mogundal di jam ko tahu peram 5 minit do min sesedap di tadau ka konyab ko dupung peram 4 tebuhan di tika sizam do dahi 8 Palm Beach Villa Kinarut mantan ada kaedan diti do mandu di papaiho di Rebecca Edward di Sydney Australia mesantap tapi naik wali semkino bangan naging ngabi di sadu teka di semok tuwa sokan natin di tengah tega Roy Venza Toy Mandela bin Edward Mogundal do untuk tadau koonom tadau suwa pokok dupung peremonom do buhan di tika sizam do dahit kehabangan kampung Tingkalanon Tandik ngapu gini naviton pahitinan di tengah tega it penembesangan Katolik Santi Babrah it kampung Tingkalanon Tandik da jam ko pod da umo sebab ingkang ani tiru vokopehan da suang hamin.